toko veko te amano te nei, ke toko patu he haka helo ki ngā alo kia ki te mamalu ko luto ke lau. I te ahi ahi i te nei kua tau mahu ki tau ki te proklame i tau lwaka ngana i lunga tātou ala leo te nei kai mai he hoki i lunga te PM in toka lau kua tuai he hoka hei loki ngā loki a te kaha lunga tū mau i lunga tātou ala leo te nei mai he hoki la i lunga o te tātou proklame e hoka mā loma hoka hei tai e tuai mo he tātou mahutanga i te ahi ahi i te nei kai vero ngahani ai ke tuatu mō mua he hoka hei tai a lokia ki te kaukauna a te tua, te manu me tua tātou kāringa toka lau ki nei okilani, tamata ki a kiti o nasione. Nā hei taki takia ki tātou i te tātou tala heanga. Ke heanga tulu ia tupe na hakamanu ianga tātou mentai hili te langi ki atako i te tamana. Ke maua hoki e koe te olama te mālohi, awa ia tiu te mga luenga e hokahoe ngā iai. Mai e hoki te tauhinga o te tātou e kāle hia i okilani sifo, te tauhinga tātou nuku. Kai mahi e hoi te tātou maloa te ake. Tātou kāhinga toke lau. E ilunga te tātou ala leo te nei. Ala i nā tālohanga hoi hoi pē. Nā hoi hoi nā hea. E vea na maha ni ai. Mālo ma hoka hoi tai lai lele. Mea manuku tātou limini maha tahi ma e tau tū haka tahi. A wā lawa he lumanake manuia mō toke lau. Ilunga tātou poloklame. Ia ko te tūlanga i he holahanga mo te tātou programi te hea te nei hewe luan mahani ai. Haka longlong tātou ki ne tala mani hukutalanga o ni mea tu tupu. Nā tu tupu pe hea tu tupu hoki. Kai mahi e hoki ki ni tala mani hukutalanga e ono maumai e ni heo heo ninga mo ki tātou toke lang. Awalawa he awala mo ki tāua e akili ai he manuia mo ata ia. Kai e tu mo pe hoki ni awanoa mo koe hia tutuha ilunga te zato programe e te ahia hi te nei kui mai i nga telohoni tu watu mahani te valua noi valu tahi tolutahi i kine i okilani po te ovalu helau o lima tolutahi pe kui mai hoki i nga wala e ono hokahea lau tua i te tātou programi tēnei i lunga te neti, i lunga lau pepa o na social media, mai hea okila te lau pepa o te Facebook, e mai ke hana huko ki ei oi, kaumai ei hau hoi kau pe, kaumai e hoki he muna konga mō koi, ke ono mau e nā lima o te kauhanga lunga. Kai ko te tāua ia te tātou programi, ko te ngana ma te anganuku ki tāua, e tamu hai ki tāua ke hoka ola ola awa ala wahi taimi nā pili mai kai mō māli e i te kikila i te hoka leo pe he tauhi hoki awa ala wahi e te lumanaki o a toke lau i eko te tulanga i e ki tāua i te ahi ahi te nei mai hoki la ki te kikila atu ki te tulanga o te tau e vei rawa na hoka longo i tino ko te tau taha pili mai o te mālulu kua vena e hoki tā ua tai te lele oi matala kātua te hoti toka o te tau mālulu no tono e hoki tā tō i loto nā māhina o ka pahenga mo te tau mālulu e ia ia ia iuni iu lai au kuhio e vena ia ia i te hoka pahenga ngau nā tau hoka helo a tātou whenua tēnei ko Aotearoa. Kai he makalohi ai hoki ni kikilanga o te aloha. A ke hau tu ai hoki ke tai hoka lei tola malo lo. Ki le hoka lei ki ni ana wala e ono pui pui ai ki tātou. Mai heo ke laki te tauhinga o te tātou ka inga i te pake mai o ni tau wale. E ngā hoa rao man te e waitau tēnei o te tau mālulu, te vulu, te hela, te makalili. I e veo ka lau te makalili wale mai hoki, ko te makalili ko he tau wale hoki niho ia. Kai e rahi o heo ki te makalili ko te he lele o te tau hinga o te olo mālo olo. I e ko nā kikilanga i e nā, mā nā hautuanga hoki lava, nā tau hinga a te kauhianga, te ola mālo lo, i e nā hoa mai, nā tein hoa mai,
Vike Tuai, ke Hoina Hia Kinga, o te Tino, Hoina Hia Kinga, te Tauai, o te Ola Malolo, e Hilda o te Puipuia, nai lo te Tongahitia. I he tama alohanga tēnei te hakato muanga tatu a porokame me nuku tatu e talapena mano ke tuhutuwa ai ka e mahi e hokila e toi hoka heo atuai ni nga rama ni e tahik tilanga a wala te tūlanga o te ola hangale muku tatu e manaku tatu kiei pala yusu tēnei e hakato muanga tu te tatu a porokame ke tawatu te tula heono o ikua tuko tua he vai luanga ki tā mātua ke atoli he maluti hewe e hoka moe ki la o te polaklame me te tula e ono ke tau lau ki te tula e valu mi te ahoi ahoi tēnei kaere to e hoka malo atu ki te hoka tahi mai ki lunga tatoa polaklame

0: ki langa le lai to ola malolo e kimata i he heo heo ninga te tawai ko ki nga la ke amana ki ai te whono mō nga tonga huiti hale mai ki nga hiakinga niho taungo hui hiakinga o tawale mahau hau porokalame mo te ola ola le lai mō nga tautuanga ke hapoti ai nga kāinga ko te whono e ki nei mō koe mō tō kāinga mō nga tauhinga e hakatino i te aloha mai hoka tā wā ia anganuku i te loloa wa kilani ma Northland, ko the whono e he ma mā ma koe. Te lahoni te ovaluhe lau, whono for you. Te ovaluhe lau, tolu ono ono, ono whāwalu. Pe hano ki te thewhono.org i lunga o te neti. I te thewhono, ko te matau hini kautu, ko te ngā lue, ma te aloha. He o kālinga tāu tēnei mō te tātou kāinga o toke lau i lunga wakile nei. Mō te kauhaka longolongo la a te lima tolu taipi ai i au kilani. Mai te aheo he hulu ono o api lila ka meki mai ai ki tātou mai te lima tolu tahi AM ki te tuaipi a te tahi o lua tehi male lua FM. Koe nā puli, tātou e meki ki te tahi o lua tehi male lua FM. Ko tātou ka hiu mai te lima tau tahi AM ki te tahi o lua, tahi male lua FM. E maua ai te tātou mtanga luanga tēnei, hoka hele lau, te tātou porokalame. Ka kua hili atu ai hoki te longa maali i hea hoka longa longa mai. Hoka ilonga la i tau kāle nā te aheo, pe ka hoka longa mai pea ko i lunga o te neti i te pmn.co.nz. Koe nā puli. E mai hoki heo heo ki lunga tātou polokalame i te neti, i te pmn.co.nz.
1: PMN Tokelau.